0: Câte salată într-o viață, că ai zis? Câte salată? Într-o viață.
1: Bukan di sini, di batas kota ini?
0: Ya, bukan.
1: Tommy J. Pizza, di?
0: Bukan di batas kota ini, anu, itu, apa judulnya itu, baby?